0: Όλοι οι συμφωνούν σαμό, ρέιντο σαμό, τα σύλλημα ή βατσόλου αμό. Σε κιάρ, ρέιντο σαμό.
1: Paikalla että paljon talolla taurin ei tämä ole tai aava vääty saa oli luo se furman fan ve vella ne tämä ole tämä ole ei vai saa muo ne vähän ole tai on fuori sinun fuori ne tu mau vinga langi ne leo le taui tu mau fuori pau timu ni so vähän on saa muo ili amma tango ne vähän suor tämä tu jäi luo se furman luonga luo se furman degree celsius moru ole ve vella ne saa muo ne ne sinun fuo luo se furman fan on amma olalum tu fatta lo vaatu pa angal tano poklami amerika saa muo vella voi saa muo Ya male fa fonga lunga le fa mo tasi o no tasi mal tasi sa mo ma lo la por si fomria e ne foi time all the time out out was just see le to what you on about as many australia could I make ma lo si fomria pa ngal tar pa klamiso sa mang australia ba lo ele ma lo lui can bro ne ba ngal tai out we got a total of one can bro la fa solo in awa wa pa una wa ngalang le foi ni so time lo su tasi ma lo ngal ma fa fa fa mo ina mo la mo can bro le so fa ta lo fa ba lo le tino mel pone Tak mahu jalan ni jangan pergi kau mangai yang beli ah kau mahu faham apa kaya ah sepuluh fitu. Oh yel malu orang air ni faham orang cakap. Wei kalau cakap dia soal awal apa unai wang alang ini telefon ini so cakap sepuluh ribu malu orang malu orang air faham mahu ina mo melpone ini telefon ya so malu orang cakap lala papa awak sini Australia faham apa jalan ni cakap orang cakap fau malu orang bersih fau sepuluh toru el malu lu. Wei kalau cakap faham mahu ina mo sini Australia ni so oleh faham solo ina awal orang cakap ini ni ya so dua sepuluh no sorry. Ar de vela la dos fulona non ma lunga fa mo vina mo sini e le so fa talvatu le maro na tenui andi le ma lo la se forma dues fulu do il maro lo ne vango le tai au winga fa mo vina le tau mo le so o la solo ina awa o pa una wa ga ma va tue fon time langi le le tau ni so time is fulu ba o ma lo na maro e fa mo vina mo andi le e le ne fo ya so Brisbane Australia good morning ma lo se fos fulu do ka maro lu e ka ya Sepuluh dua ini malu lu dan ibang orang cai aw awal popole oleh asus suruh macam orang file lah babi vela ini malay anu sepuluh lima ini lama mau lunga ia mulai macam orang biasa macam tu yang Perth Australia fajar fajar ni cai orang jas fajar sepuluh malu lu we gonna talk about mawina mole sol fa solom ina awa walang de lane so time lu sufa mulu ngon vela tele na bang Australia mal tulang ini talk about mawina macam orang ni biasa macam tu yang Sama kita kau rawa kelan ino fanga fasa longor radio sa mos futolo el malu lu dan ibang orang cahaya apa ya tu oleh mana ini antara tempat yang langit delay awa foy mungkin orang cahaya soi awa orang delay pak unai wanga nisho tiny fasa lo nangi merasa vidi masih sah jenis si pos futolo malu ngan malu lu fah mungkin mau kelan ini el naya so fua cahaya apa audio la langit delay fah cahaya tu sah lel malu lu nai mana cahaya os futolo nama lu ngan orang cahaya tu langit delay la so lulu awa orang delay pak unai wanga la stuffy Fasal orang pauci mula sepuluh hari lang dilelih setona imale asosa. Fama bonga umanau tu ina mala wan tau dene temi ole tayao ina wo luo se fulu male luo le wati ane le tu la e valu afene mi sia tau tala mesa mole ama tanga ne vas wo tan tu ye ole popole lan tu fa sala wina mo e batale tu la se fulu male luo le o le so male fitu le poana ne monis fa poa tau tala mesa mo la tala valu e le tayao a tayao ya tau sia ya so longa le ma sa wane mu foi mo wiale alo atu mo by elections fa wo na vas wo ne Ya pernah faham orang tua yang tahu. Tala mai sama, ini amatanga oleh ni foy. Ya sol tu tu mau oleh radio sama. Ini uah luas full luas malah faham jadi tu lah. Walau semai lah mai mau malah faham orang. Bapa sama nam tangor ni pasal tahu ni.